والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد روح الأرواح وسر الأسرار ونور الأكوان والأعيان وعلى آله وأصحابه الجامعين للجمالات والكمالات والعرفان أما بعد وانتن إن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى سمبن داوهاكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنكان أرتسيبن إن دالم أولهكو ندادئنا جن منونسا أراو نومانه تجواني نامون iso mangawula menyang ngarsaku tur iso ngerti iso nyadari sapa pribadine sapa di akhiri iso pinaringan jembar trimo atine sangka apa-apa sing teko sangka ngersaku. Lajeng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Muhammad, selalu mangawula sira Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teko titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, niatul mukmin khairun min amali. Niate wong mukmin iku luwe apik tinimbang lelakone. Kadang-kadang niate apik, barang dibuktekno niku malah mboten saged apik kok. Misale, kula tak ziarah Misale teng keluarga kula, aku tak ziarah teng griyanipun Pak Haji Samsul. Niate sae dicatet kali Gusti Allah, apike niate. Tapi bukti ini barang pun kula niki ndugi teng griyane, etae rada suwe mulai ngomel. Kadang-kadang pun disuguhi teh, dicicipi, kok kurang legi ya medite, lho tambah dosa. Ngene apa mboten? Lho niat niki pokok niki. Kok tak takon. Uang melebus warga niku besok selawase napa mboten?